0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen dit met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig, baie groete hier van Randjiesfontein, naby Pretoria.

0: Lyk ek vir soos Pila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net so jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou tuis. Welkom by my woonwa, my naam.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

0: posto. Od stjeli bottles op die tafel en sy tien. Od sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het te vang net.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie. Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, jy moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke, kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke, as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy hom vinnig trap?

0: Die trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio. Internet radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Saterdagoggend. Lekker Saterdag. Saterdag. Dis Saterdagoggend, vriende. Ja, lekker my asof jy so. Fyn misreentjie by my gaan uitslaan vandag. En bewolk. Niemand nie so erg koud nie. Nee, wat. Maar so, het voel so asof jy kan nat word. Jy weet daar waar jy by party restaurante en kroe en venues kom, dan is daar so pypies in die dak wat so mistigheid afgee, net om jou koel te hou in die somer. Het voel vir my so, by ons. En ek sien nie dit gaan reen soos in reen nie, maar dit maak my pleeskop nat. Môre, jy wat later geskakel is, wonderlik. Het jy lekker geslaap? Was het lekker? Niks neksering van verkeerde kussings nie en daar leer nog in die bed. Dis wonderlik, jy mag, dis jou beurt. Dis Saterdag. Ja, vandag is het die hele dag, die 12de. Ons het nou net so minuut, 2, 3, nou 5 minute oor, 8. En ja, ons kan hier so'n bykie saam vanochtend terwyl jy jou dingetjies doen daar. Maak die roer, eier en toast, terwyl jy luister, jy is welkom. En dink aan my, ek het nog nie geëet nie. My ketel gaan nou eers aan. Nou ja, jylle moet lekker saamkuier vanoggend.
1: Yes, BS, hoe lyk dit?
2: Lekker in jou, Buffel.
1: Nee man, gaan sommer lekker klop, Disselboom.
2: Hoorie, sê bykie vir my, wat maak jy hierdie naweek?
1: Klink vir my, soos foute, BS. Klink vir my, soos foute.

As hy, wie maak foute vandag? Ek sal nie weet nie. Maar moet nou nie moeswillig gaan foute maak nie. Nee. Kyk, dit gaan elke probleempie veroorsaak, né? Moenie onnodige foute gaan maak nie. En, excuse toch, maar my kind is vanoggend nie van die gelukkigstes nie. Maar soos elke oggend maar, ek weet nou nie wat die regte rede is daarvoor nie. Maar, het maak die saak nie. En ek het gisteraand was ek nou ceremoniemeester gewees en sovoorts by een instelling, by een plek. En moes het bywoon. Baie interessant. Het is een deel van in en om se challenges. Wat hulle doen is, hulle adverteerders, hulle hoofadverteerders vir die maand word allemaal genooi, met bezoekers ook, soos ek en jy, en het hulle een of ander challenge, of hulle moet die koek versier, dis nou mans en vrou, ons bezigheidseienaars, of hulle moet die koek versier, of hulle moet, hulle kry dis, en proe, bijvoorbeeld die thema gestaan was Hawaii, nou kry hulle Hawaii'se disse, dan is daar een geheime, ingredient, wat noem je dit in Afrikaans, iets in, en wat jy moet probeer vaststel wat dit is, sulke type van goed, en ja, Handy in Vredenburg het gewen, en so hulle het, en dan, jy kuier lekker daar, dit is nou nie, al die mense wat jy daar ken of nie ken nie, is allemaal daar, jy kuier tot laat, en dit was regtig laat, lekker gewees, en alles is op kamer opgeneem, en het is nie sal nie lang wees, dan sien julle dit op die in en om Facebookblad, in en om Weskus, in en om Suid-Afrika, en sovoorts, so met die gevolg is, julle kan uitsien daarna, regtig, Dit was cool, dit was lekker. Die weer het ongelooflik lekker saamgespeel in St. Helena Bay. En rarig waar, dit was lekker. Nou kom, ek hoop julle kan vanoggend ook lekker saamkeer. Dit sal lekker wees. Ja, nou toe. En kom, hier is een nommerkie van Begin Nel.

Bosveld dans. Ek wil dit nog self gaan beleef in die Bosveld. Deurgery, maar dit nog nie gebeleef nie. Nou die van julle wat nou nie meer so jonk is nie, en ek neem daar's baie aan, want daar's baie van julle. Hierdie enetjie gou vir julle, en ek sommer gou twee in 'n ry.

sal jy bly. Mooi woorde, né? Pragtig. Ja, mense, hierdie Saterdagoggend, wat gebeur waar? Laat weet vir my by 079-505-8450. Wat gebeur in jou area? Is daar iets interessant? Een markie wat jy by betrokke is? Als uitsteller, organiseerder of sommer net gaan bezoek? Dan is jy mos betrokke. En moet nie vergeet, jy gaan maak het reikie by jou plaaslike markie. Die mense daar waardeer jou verteenwoordigheid. Rarig, dit is jou area, dit is jou se mense. Gaan maak het reikie daar. En as daar een concert is, moet het nie misloopie. Dit is goed vir die binneste man, dit is goed vir die siel. En is goed om bykie afleiding te iets anders by te woon. Ja, al sing Charles de Kopie daar, ek weet nie, is leef hy nog. Maar maak jy saakie, of maak jy saak by daar optreen nie. Gaan maak het draaikie, jy sien altyd ou bekendes ook daar. Wat belangrik is, jy moet het jou ou kennisse op sy stoot nie. En dan, nie omdat jy nodig het nie, maar hoe ouder jy word, gaan jy na hulle verlang. Jy gaan wens, jy kan een bykie by hulle sit en gesels. Nou bly in contact met hulle. Gaan kyk die concerte, gaan kyk die markie, gaan koop jou pannekoek as het lis voel daarvoor. En doen iets in jou gemeenskap. Jy hoef nie te gaan broekies uitdeel nie. Ja, dit is ook mooi, maar wat ek bedoel is, jy moet gaan ondersteun een bykie wat in jou area aangaan. En jou grootste ondersteuning gaan wees, as jy ons laat weet wat gebeur in jou area. Rarig, lekker markie.

lekker. Ag, daar's so baie dingetjies wat gebeur. Die meeste marke is gewoonlik die einde van die maand of die begin van 'n maand. Maar enige tyd is reg vir 'n markie. En enige tyd is reg om 'n bietjie te gaan kuier. Ja, jy hoef nie by jou man se huis te gaan kuier nie. Miskien hou hy nie af van nie. Maar jy kuier saam by 'n markie, jy kuier saam by 'n fees. Doen dit, mense. Dis goed vir die binneste. Regtig. Jy sal nooit oud word so nie. Regtig nie? Jy gaan nie oud word nie.

Allee, lekker gewees, sommer so uit die sy uit. Ja. Ja. Ek het 'n nommertjie sommer nou rond Stewart. Julle sal hom almal ken. En ek is natuurlik 'n verskriklike groot Rod Stewart aanhanger, so ook vir Pink Floyd, so ook vir die Klipwerkboer, die Vasvatboer Orkees en Kanye West. Maak die saak. Maar hierdie ene van Rod Stewart is vir my altyd so mooi.

Sailing. Rod Stewart. Altyd mooi. Goeiemôre Charlotte, jy moet lekker saamluister daar uit die mooie Pretoria. Petru, jy is ook met ons. Lekker man. Groete vir Wessel daar een kant. Hoe lyk jy weer daar by julle? By my lyk hy maar 'n bietjie bewolkerig. Ek weet nie wat ek gaan maak nie. Maar maak nie saak nie, dis naweek, dis Saterdag. Nou ja julle. Ek wonder of die mense kan nou regtig aan my gedink het toe sy nou hierdie liedjie geskryf het en gesing het. Ek wonder daarom nou. Sy sê so, maar ek wonder of dit waar is.

Hey Jude. Hey Jude. Nou toe. Kom ons gaan maak gou in die Weskus se draai. Lekker man. Julle wil mos. Charlotte, hoe lyk jy weer aan by jou? Petrus sê dit reën katte en honde en jolts.

Ja, die liedjie is ook een van Roan se liedjies. Julle ken al vir Roan al. En hy, as jy na die video gaan kyk, en julle sien nou vir Johanna daar so in die agtergrond stap met haar rooi rok, dis uiteindelik Roan wat sy hare swart gemaak het, gedaai het, tydelik, net vir die maak van die film, vir die video. Ja, en ek kon nou nie een dame kry wat nou rarig soos Johanna is, toe het Roan maar sommer self ingeklim.

Daar is wat gemaak en 'n rok aangetrek en aan die agtergrond beweeg Johanna van Saldanha. Ja, Jennifer, jou beurt ook vanoggend. Piet, Charlotte sê die weer is heerlik by hulle. En Nita, hoe lyk Kimberly vanoggend? Annette, hoe lyk Kuruman vanoggend?

Hou my net 'n bietjie vas. No problem, né? Nou ja. Ja, Jennifer, dis lekker. Nou mense, niemand het nog my vertel wat hulle vandag nou gaan doen nie. Is daar vandag rugby? Ek dink nie so nie. Huh? Ek is so uit hierdie week uit aksie uit. Ek weet nie wat rondom aangaan in die sportbedryf nie. In die sport nie. Ek weet nie wat vanmiddag rugby is nie. Goeie rugby is. Ek bedoel goeie rugby is nie. As daar is, vertel my en sê sommer vir my, vir wie ondersteun jy?

'n wenner gewees, né? Ons het nou al 'n draai gemaak in die Weskus al met Johanna van Saldanha. Maar kom ons gaan maak daar aan die Oosrand 'n draai. Die hele Oosrand.

Benoni. Pietro, hoe luister jy vir my? Luister nou mooi. Charlotte sê, ek moet hierdie nommerkie vir jou speel. Jy sal weet waar oor het gaan. Nee, oké. Okay. Ek moet net vir luisteraar sê, Charlotte, Pietro is siek in die bed. En nee, ek gaan nie haar kwale nou bespreek nie, maar sy is gedwing om in die bed te bly. Nou ja, sterkte vir jou, Pietro. Ek hoop het gaan gauw beter met jou. En hierdie enekie is speciaal van Charlotte af aan jou, Pietro.

Daar sy, speciaal vir Pietro vanaf Charlotte. Nou toe nou. En

Ons eie Desi, sy het bietjie stil geraak. Sy woon daar in Springbok. En maar gereelde luisteraar en gesels het en lekker saam op die luisteraarsgroep ook. Desi, ek hoop jy luister vanoggend. Hierdie enetjie van jou, vir jou, vir almal. Pragtig.

Ek hoop jy het geniet, Desiree, daar in Springbok. Ja, sy sing prachtig, ne? Stuur vir ons nog muziek toe. Ek weet nie of jy nog opneem nie, maar laat weet vir ons. Ja, sy woon in Springbok, kyk in die hartland van die Handam, van die kar, van die wat noem mens die streek daar so? Boesmanland. Ek weet nie. Ja, nou toe julle, hierdie enekie, Tannie Joey, as jy nou, want hierdie ene is vir jou.

Daar's hy, ek weet net Joey Spilie vir hierdie song. Nou ja, julle, picture jou gou-gou, kry gou raai prentjie in jou. Ek en Charlotte dans 'n hond uit 'n bos uit, al op 'n rakke daar na 'n supermark. Huh? Sommer daar op af van die, in die gang van die supermark. Imagine that, then with Ekeno Charlotte.

Dankie Charlotte, dit was nou lekker gewees. Nou toe, nou ja. En vir wie sal ek die volgende nommer speel? Vir wie? Ek het nou nie, nee, ek gaan nou nie name noem nie. Ek gaan glad nie name noem nie. Glad nie. Maar jy sal weet, jy sal weet.

Daar is hy nou. Lekker, né? Mense, ek wil op julle petjie skets voordat ek die volgende nommertjie speel. Ja, hulle René, sy is daar in Johannesburg, pas huis op vir haar kinders. Jy moet lekker saam luister. Nou ja, kry die prentjie. Sy kom uit Pretoria uit. Ja, wacht, kom, speel die sanne musiek. Ek moet my kerel gaan afsit, né?

Sy, daar sy, daar sy, kom, nou gaan ek verder vertel. Nou gaan ek eens verder vertel. Sy kom uit Pretoria. Sy is 'n bietjie plomp gebou soos een van soos een van ons Afrikaanse sangeresse. Ek gaan nou nie name noem nie, nee. So 'n bietjie, ja. Maar sy dra kort minis. Sy dink sy het mooi bene. OK, sy kom uit Pretoria uit. Bietjie baie geld gekry en vir 'n huis gekoop in die Weskus. Want al die ginfabrieke is mos hier so. Hoe mense, ons het die meeste ginfabrieke wat jy in jou lewe gesien het, is hier in die Weskus. Ja, amper soos hierdie Pakistani winkeltjies hier by elke straat ook ene. In elk geval, nou, ja, en toe koop papa vare so afslankkap BMW'kie ook, jy weet, om saam te kom, om by haar image te pas, wat nou hier in die Weskus moet tentoongestel word. Nee. Julle het die prentjie. Sy kom uit Pretoria uit. Iewers in Pretoria. En ja, so bietjie mollig. Bietjie mollig gebou. Met 'n mini. Sy dra mini rokkies. Nou ja, kry hy prentjie. En hier kom hy.

Daar's hy. Gesina Wilhelmina woon nou in die Weeskus met haar BMW convertible en dra nog steeds miniskirts en drink baie gin. En dan kom jy Wilhelmina na buiten. Ja, dit is wat gebeur. Ons het baie van hulle hier in die Weeskus wat van daar boe afkom. in dat geval. Nou toe, Steve Hofmeyr, ons president van Pretoria. Kom, bring jou stem.

hy, lekker blou ballon. Een van sy mooies, weet julle? Een van sy mooies. Ek is 'n groot Steve aanhanger myself as persoon. Jy weet, hy as persoon, ek het baie respek vir hom. Nou toe mense, hierdie ene, jy het my groot gunstelinge alternatief. Geniet hom net saam met my.

Hey, ek wil net graag sê, ouma Elsa, sy het gister verjaar. Baie, baie geluk en mag jy nog vir ons baie jare gespaar bly. Dan die Elsa is nie meer jong.

dankie. En ek nie meer so erg gesond nie. Maar ja, ons kom ook wel 'n lang paadjie saam, ouma Elsa. Mag jy 'n pragtige dag hê. Nou ja, en ek wil vir haar 'n nommertjie speel, maar nou, ek kry hom nou nie, ek weet nie waar hy is nie. Een van haar groot gunstelinge, maar ja, nee, jammer, ek het hom nou nie. Maar ek wil hierdie enetjie speel, sommer net vir die lekker en sy met hom sommer saam geniet. Almal van julle geniet hom.

Dat is nou toe. Ek gaan nou een weekie al. En ja, dit is sommer vir baie mense. En ek het een boodskapje gekryf van Oorsee af. Die manne daar in België sê, hulle kan hier lekker saam vanoggend. En ek weet nie of hulle werk nie en of hulle by die huis is nie. Maar hulle sê, hulle luister lekker saam. Dit is nou Hans en Dieter en al hulle vriende. Hulle bly daar saam in een groot huis. Nou ja. En ja, daar is omtrent 4 Suid-Afrikaners. Nee, die rest is allemaal ander nationaliteite. En hierdie kindekie moet... nee, dis nie hierdie ene nie. Ek gaan nou vir hulle ook sommer een lekker nummerkie speel. Ek weet nie wat van hom geworden nie. Hy het net weggeraak.

Daar het 'n lekker keerspelletjie die Touch of Class gewees, sommer net so 'n bietjie van 'n lekker enetjie, né? Ja, Genève van der Merwe, is jy nou al rustig al, is jy afgekoel? Sy sê van dat sy op haar skool gee het nou onlangs, raak sy moody, sy raak sommer 'n bietjie meerig, want sy is nie gewoond by die huis sit nie. Nou toe, hierdie enetjie vir jou.

Ja, mense, ek wil nog eendag op die radio een oggend, miskien volgende week, ek weet nie, 'n debat voer oor Elvis Presley. Hy is nie dood nie. OK. As julle nie glo nie, gaan Google 'n bietjie of gaan kyk 'n bietjie vir ek wil dit nie als weggee nie. Bob Joyce. Pastor Bob Joyce. Dit is sy nuwe naam. Ja. En ek het die redes in sy eie stem, hoekom hy destijds oorlede is. Ja, en want sy dochter is later jare oorlede, en hy was self by haar begrafenis ook. En ek het die video's daarvan. Nee, hy is nie oorlede nie, hy is Pastor Bob Joyce. En hy sing dit in die kerk, in elk geval. Ja, ons respecteer hem daarvoor, maar sy besluite en sy dinge, ons hou het nie teen hom nie, maar eerlijk waar, ja nie, hy leef nog, en sy dood wat nagemaakte dood is met goeie redes gedoen. Nou toe, hier gaan ons. Ellen Garrity, my jou ou vriend van jare gelede. Ons is nog steeds vrienden.

pragtige boodskapies gekry al van baie mense. En dis net lekker. Ek geniet dit almal. Nou maar aanskrywe. En hier geniet ek nog so 3 kennieweeskus. Klink dit reg?

Dat sê my tweede laaste nommerkie aan julle. Ja, my tweede laaste nommerkie aan julle. Geniet hom net, dan gesels ons nou vir ou laas vir die oggend.

As hy ja, wat ek nou 'n bietjie langer gebly, maar dit was ook nodig gewees. Ek gaan nou nog nee, ek het dan nog twee nommertjies speel, sommer net lekker. Is dit reg? Ja, dis reg so. En hier kom hy dan enetjie. Nog enetjie van ons vriend Steve.

Nou mensen, jullie moet vasthou. Hou vas aan alles. Moet nie sommer net die ding laat gaan nie. Moet nie opgaar nie, maar ek bedoel, wat waarde het, moet jy vasthou. Aan alles, jou huisie, jou karretjie. Ek hou vas daaraan. Moet nie sommer net dat iemand jou vertel om het weg te maak nie. Jullie moet 'n wonderlike Saterdag hê, almal van jullie. Bly mooi, bly gezond, bly wakker en veilig. Mooi bly en dankie. En vanavond is ek met julle so by 6:00 se kant. Met 'n bietjie boeremusiek. Min praat baie musiek. Vanavond so 6:00. En net na 6:00 bring ek vir julle nog so 'n bietjie lekker ander musiek. Ek self gaan nie juist gesels nie. Ek sal net moet hier wees, maar om alles op te hou, maar julle gaan dit net geniet. Julle moet mooi bly. Dankie vir die luister.

glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, 'n bietjie kouer, die refleksie in die spieël, 'n bietjie ouer, die kleur van jou hare, 'n bietjie grysser, so stap die tyd, ons word 'n bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toe wens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Derg my as ek nog wil slaap Sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van nu die dag Begin Ek lag as

Het jy al gehoor van die Seekaier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaier restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

Xenuk, hy gee vir my. Asof jy my kan verlaat. Maar slegs net 'n rukkie.

0: Codini Res.
1: Gaan luur gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

September op jou vensterbank. Mag geluk en zin oor jou lewe rank. En ek wens vir jou iemand wat aan jou vas kan groei. Van die plek waar jy losgeer sal we altyd

Yahoo. My Afrika ner boervrou. Ek wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek sien jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat brand. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook. En fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines. Installering van diffs. Gearbox. Verkoeling. Enzovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam oud word. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

es estrany. En el poto diré que fa ni si el no hi salc. Et farà

0: Internet Radio met styl.
1: Hartelijke goeie naand, die begaan groot radio, dis André hier namens Jimmy. Jimmy rijd daar in, wat is die plek sy naam? Maar hy is daar in Natal, hy is in KZN sy wereld, daar rond. Hy rijd lekker rond, en hy en sy vrou, ek gindel dit, mag hulle lekker keierke daar. Wonderlik, ek weet nie wanneer hy weer terugrijd na die Valdriehoek toe nie. Ek staan in vir hom volgende week as hy terug het beloof. Ek het nou nie die kennis wat hy het van boerenmusiek nie. Glad nie, ek het dit nie. Maar ek bring vir julle wat ek het. En ek gaan julle los by julle vierkie, julle rugby, julle snacks en 'n biertjie. Geniet julle self. Hier gaat ons. Tot later.

Daar is hy dan. Net julle hom. Dit was lekker boere musiek gewees, was het nie? Al die pad. Nou vriende, bly net hier waar julle is vir 'n bietjie lekker country musiek. So maar so van oral oor. Ons het hier so vir van Virginia Lee, Gary Braden, die Loaders, Lance James, Gene Rockwell, Dave Weston, KJ Larkin. Ons het sommer iets van almal vanaand. Is seker maar die beste country muziek wat ons het hier in ons land ook. Julle moet dit saam geniet op hierdie pragtige Saterdag aand, en ek weet julle het al lekker geëet al en julle braai vleisie, en baie van julle bly wakker vir die rugby vir vandag. Mens julle gaan lank wag. Baie geluk aan die Griek was. Dis 8 uur. Kom wat ons beginne, dat ons kyk waar eindig ons vanaand op met hierdie lekker muziek. Weer eens, soos in die boeremuziek, gaan ek julle lastig val dat ek die muziek kan geniet. Ek geniet het saam julle, ek is maar hier, ek is maar net hier. Mooi bly, met het er is eerste aan die beurt.

0: Hallo daar julle. Ek gaan nou groet so twee nommertjies of drie nommertjies om uit te speel. Julle moet 'n wonderlike aand hê. Geseënd is julle almal. Dankie vir die saamluister en die kuier. Wonderlik. Môreoggend. Kerkdiens.
1: Lonely girl, why are you crying?

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@groetradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@groetradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

die sang kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem na my laaste sigaret. Ek staan op haar balkon en drink haar alkoolsteen. Kijk uit na Kaapstand in die nacht,

Granola roep die sy paadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Dan staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van oranje

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
1: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
1: Tata. Please. Hy eet nog perskes.

Hy was die baas van 'n dorp per plaas, met die naam van Skulpadiepel. Maar hierin bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, met die naam van Skulpadiepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is nou in die my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet